0: wa waju ni bon ma pegik wanti ka waju bon la teder
1: yena du wa ko ken kurti mara ya de da ma ken diga ka fen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko ya na be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: ban bon la teder
2: mo na ye ti ga ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku pale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wa ko ku be re ne Corong tiap korang korang mana agen hotel mera lonyo kuge cina cap kanti pian mon gigen pete yang erang amat ya jak.
0: Awak bingung je cik galuang iruam malamal. Manu teh amat cedero. Weh hobi di piara buru ya bungwan. Tonya beach speak fama. Bon ma pegik.
3: Weekend sports. Lokum tu ma pat pat. Kiani.
4: And a hit.
3: Man weekend sports.
4: Penalty. That is a massive decision.
3: Keep your ball. Ya bungan tona beach. Speak farmer. Bon ma pegik. Manakileye bongo.